0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Buscas el mejor ambiente y comida para disfrutar en familia? Ven a disfrutar de una comida bien mexicana en el restaurante El Guayacán en Chico. Disfruta de todos nuestros platillos y, ¿por qué no?, una rica margarita, una michelada o una piña colada en el restaurante El Guayacán. Estamos localizados en el 2201 Pittsburgh Road, número 124 en Chico. Además, ofrecemos servicio de catering y contamos con DoorDash. Llama al 530-893-3777. Restaurante El Guayacán.
2: Tacos El Noragua te invita a que pruebes el verdadero taco mexicano. Además, sus sabrosos burritos, quesadillas, quesabirria, nachos y mucho más. Visítales en sus dos localidades, en el 1184 Hofway en Orland, para órdenes, área 530-517-8238, y en el 125 West Willows Street en Willows, para órdenes, área 530.